0: Радио Рубин. Твои най-любши хити. И ти сте непозадне полите. Устварян за полите. Радио Рубин.
1: Ланско политие блуя файн, писък и на кожи сол всак дан, си проблеми далеч стран, и на пукълно ле твоя длан, на отоку там неке свет другачне барве е, там позабаш чист на всех.